Coldplay og deres Clocks på en mandags formiddag. Du på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald. Sier velkommen til en ny time, hvor du ganske snart hører både Big Bang og Bruce Springsteen, men det etter Rita Ora og Natural.

Gabrielle og hennes hjemme. Mandag ettermiddag, klokka den har passert 12:30 denne 11. mai. Du skal få en klassiker ifra Candy Dolfer og Dave Stewart, Lily Was Here. Du skal få Kurt Nilsen også med Never Easy etter Yes Man. Det Bjørn Johan Muri.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også.

0: Marius.
1: En spalte som jeg har hatt ganske lenge, og som er ganske utømmelig når det gjelder nytt stoff, det er jo vår Lifehacks-hjørne.
2: Ja da, her får man hver dag tips og triks for en bedre hverdag, og i dag